Sugar, baby love, ja, det er nok mod. Tænk man dog. Stil mit nummer. Så det er man dog, stil mit nummer. Ja, det er en sjuk. Hva? Kan vi bruge på noget? Jeg vil på chante, ja. Det er en sjuk. Det er du, ja. Aina, oh, do yo do hani mo ne mo jai do yo bedo. Da to a to.